bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm.

amé ginaaw lu am solo lol yépp nak am nañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa dina farm am nañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen ñi nga xamné da ngeen di sam seeni jur yeen say di am jafé jafé lek am nañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baaxa baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wacce mbokk yi yeen ñi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinay ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak

live bi donte 2 minutes mo ñu déssé ci ay civili en tagog yeen wala fatim ñaar tay dama wara xaba ba PDC dama wara xaba bal dé ya rasulullah zainab man bu sunnal bi amu rek ma xaba ba ña bu sonko depuis touba han xam ngeen ni nak lundi bi inshallah bu ñu démé ba 20h japp 21h30 dinañ fi dalal wa kiray ak wa passef bob mom face à face lay doon jakarlo bo xamni néna falu lay néna fal na munaal niki lundi bi la inshallah bu ñu démé 20h japp 21h30 dina fi dalal serigne bakke bax parti kiray waye serigne matar saw depuis mbacke dimbu momitam ci parti passif la bokk han ate kon mi ngi nonu bekk ci auditeur yi nga xam ñu ñu doon baye xel ba ñu doore ba legi jeureuf serigne soxna fatim nya bay mom li ma fi animer yep yo la ko jox nga tegal mako ci mbollem ñi nga xam ni ñu ngi doon and ak ñun baye salew fa fatim nya partager nga mako contane na big na ci yo jox len dig dajé inshallah benen le vendredi lu ko jitu londi lay doon ci émission geew bi yalla jamm yag bekk ci mbollem auditeur yi ñaanal len dërëm ngeerëm ba ci wërgu da lepp and ak salam yalla seen jamm yag ndax suma doon wax ba deewen ta bayiwu len ma xel demé nenen kon yalna sen jamu yag amna mbekti ci yena contenté kon jox len dig dajé benen vendredi kon dal mi ngi nonu pananum jamu way